Leute, kommt, wo wir Kletterarten fahren. Mit Alfik Mosen in Vejrtrækning. Du voksede endelig sammen med noget. De fandt din kam, da de ledte den ledte til en flittet krans. Under udgravningen så du ud som en, der bare så, bare så, bare så. Over 300 bronzeringe til gudinden i mosen. Jeg vil ikke forstyrre dig i din drøm. Lad hundene hyle, lad dem drikke fra din søvn.